En mijn me pankoon. Et am hesa ne kan chai ne ha ne iso itaha moi enga moi au te kaitan et am ne kwanga yesmo en ma me pan kan ne pan e ma te wa yesvan hak yoi soi nai ta ha moi au te kaitan kes pesa pas hak ita hat hak ta ha e mam kasmo nak pet e ma angayan nen e ma kaheta ye pakam Ne kushita nana mita ngalarwan. Itam umay kya kya unayaka. Obi itam umumi yu aatota. Imemo itimay au it yu aatam. Ne pumay kakoyo koli lawa it epel. Ispine ip umay sosok may tzatak may na kya kya una. Hakami akakami umatang. Kana kushita hinsas ke ima hongubi yu yun. Nen ima ne kwangkatit ak na ikinayan. Panitam hisat yesmo. Wawak mai au itam tukai yungwa. Pan nu ni kau pek haka mina ne pu pichi oma. Pai ne pu woyo e oma ka pai. Ne piu ne ube. Chai ni kia ne pankak ne piu kui watongwa. Talabai ne katupte ne kui watong. Pu na nawak nang. Pu nas katewi kia pai ne te wibaka. Nengam ne nawak nang. Iso haki ikwa au te taptang. Pai hak. Yep itamu uyi takaput kapere onakang. Os anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Puhak yumai somai kuamai enam enang naawak nung. Puh pai hak naapisat. Sosok mui sinmui amangan piutuvinga laung. Ne ovi ne panjang wani kapek hakami ne naato kuivatong. Anja yep itamu mihak te natiau takap. Ne au pankau na ka ka pere o na kang yep ham ne misote. Ka neangam sa ne yep sin mai amangam yep itamam. Po itamam te mala yung kamay amangam ne sosok ma amangam na awak nung. His ne yep ham hima lo mahin takat po ma o itamam yukuyak. Yep ham itam akakam na putak teka yung. Pai pankau kong po ma ima po itam. Po ma hapi ima po itanak po ma itamangam yu aatotan. Nuk anta ne pekham po putak. Au pitu ka anta ne pai as ne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam ita mami e ya to tam akame haka pe ema ita mam ya to ta ita mam hi ta makso ni hi ta hinchat ke na na anta pa ka ka ne pu pitu ka na ye pu pi ema amam obi chovauta na obi na mami mata vichata yo ma Emma kahita ne kusita hinchas ke ka kang emma na hong ve na lawan katem ba ne khaka me wa eke we yang mantan pu yang emma emma kwam emma nam pu ye pasraha pu ha pe hinchas ken pu emma na te te na ye te wa akha de pu ak mo ba sian na e ha pe obe pasra emma te wa na na te na ang emma hen hak to tin ei la lawan pu mamant hit emma no wa la lawan kai pu emma hu pe no wa emma te wii vayan. Pytäkö sä itään pia hongvi iuunga. Hopinne siel katakoa. Nak ove ema. It jänkää kään oma meine. Te vaat ove it maatabne. Ema ove. Maman heitän hopinno va. Nana teuna jäi. Pytäkö te vaat ema. Na jäsni iuungane. Ove ema. Panjen vaja. Ka heitän ne kusita. Pia ove ema hintsaskene. Pajan saane. Ema mit te vaat maatabne. Ema neikään hongvi iuukää kään. Mökkatsi. Akakam ja kaukää kään. Ema jäsvan. Ovi ne jaasa mami maatamme ja askuali.